0: Besoin de fuir la chaleur et les embouteillages? Zahrour Club est l'endroit idéal pour vous relaxer. Passez une nuit confortable à l'hôtel Le Grand Chalet, plongez dans la piscine chauffée et dégustez les plats raffinés de notre chef Alberto. Profitez de l'air frais avec des hikes en pleine nature ou une balade en barque ou à pédalo sur notre fameux lac. Ne ratez surtout pas les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran à Z-Lodge. Ou allez-vous déhancher au Frozen Sherry? Pour plus d'informations, contactez le 03 53 22 55. Zahrour Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: ب 15 حزيران فريق عكابة الحكوم بتيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني، ناطرينكم لانه بدنا افكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. انا فؤاد يمين، انطوني حلاوي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15-8:30، تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، اعملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
4: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمصر.

peine, je sais. C'est Wado. وهي دي دشاش. قهوة قهوة اثنين قهوة. انت بتشرب جيب.